Chidi chidi bang bang chidi chidi. Chidi chidi bang bang chidi chidi.